sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why?

Radio Antenna 5. This is music.

0: desetak leto, 48 rati, nula kamata.
1: Setek leto,
0: televizor,
1: popust,
0: mobilen,
1: IT, setek leto, popust, klima, mali aparati, setek, frižider.
0: 48 rati, nula kamata.
2: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. avgust.
3: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
6: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Во Собранието на Република Северна Македонија денеска се одржува работна сесија на Советот на амбасадори. Собирот на Советот на амбасадори почна вчера, се одржува првпат по 2019 година.

0: Како што најави шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, целта на состанокот на македонските дипломати е да се прецизираат идните задачи на дипломатската мрежа. Мора да имаме владин авион ако сакаме да бидеме сериозна држава, а идејата за негово купување не е повлечена ниту пропадната, вели директорот на службата за општи и заеднички работи на владата Ивица Томовски. Како што напомена Томовски во гостување на канал 5 телевизија, за само две години се потрошени околу 2 милиони евра за сервисирање на сегашниот владин авион, кој од 2004 година и често бил вон употреба поради дефекти. САД воведоа нови санкции врз либанската милитантна група Хезболах, вклучително и преименување на Хезболах како организација што действува во корист на иранската влада, соопшти Министерството за финансии на САД. Министерството наведува дека Хезболах повторно е означен како субјект што му служи на иранскиот режим под команда на силите Куц на корпусот на Исламската револуционерна гарда. Времето денес сончево и многу топло со мала домерена локална облачност, кидува слаб домерен ветер од југоисточен правец, денес температурата до 40 степени. Утре повторно ќе биде сончево и многу топло со температура што се очекува да надмине на некои места 40 степени. Внедела и следните денови, потоа во попладневните часови ќе има локална нестабилност проследена со пореден дож, грмежи и засилен ветер. На места ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Температурата ќе биде во постепено опаљање. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 21 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
0: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
0: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
4: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend. Најголемите летни хитови на Антена 5. Цело лето, секој викенд. Summer Weekend.
6: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
1: Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
8: Салида дел вело кон дестино

0: Plus ончањето избира млежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: новата учебна година. Ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
2: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
1: 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 21 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та, откако ќе откажат концерт поради дожд претходниот ден, на последната американска турнеја, Битлси во исти ден настапуваат во два различни градови, во Охајо и Мисури. Токму концертот во Мисури, кој се одржува под церади поради поројниот дожд, го убедува Пол Маккартни дека Битлси треба да прекинат да настапуваат во живо. На овој ден 52-та роден е Джо Страмер, пејач, текстописец и гитарист во The Clash, кој ги слушаме со Rock the Casbah.

труденеро на лидерот Джо Стромер. Во 82-ра вокалистот на YouTube Bono во Ирска се жени со Алисон Стюарт, со која бил во врска 7 години. Басистот на групата Адам Клейтон има улога на Девер. Во 68-ма пак родена е Дина Керол, ја познаваме по Don't Be a Stranger.

Чудом на тене шендин, Дивид Моралес го преслушаме со Нине Нир. Во 2002-ра Atomic Kitten го тужат Енди Мекалски, авторот на нивниот прв британски бројден Whole Again, песната која станува хит во момент кога групата е пред отказ од издавачката куќа. Шлинките сега бараат поголем дел од заработката, а Мекалски одбива. Според оригиналниот договор, секоја од нив добивала по 4 фунти од продажбата на една копија. Во 79-та на овој ден родена американската R&B пејачка Келис Роджерс ја слушаме со Milkshake.

Milkshake na Kills по повод нејзиниот роден ден. Во 2005-та, на 4 месеци откако му е откриен рак на мозокот, на 71 година починува Роберт Мук, пронаоѓачот на синтесајзерот, добитник е и на наградата Полар, што е шведски еквивалент на Нобеловата награда за музика. Во 38 година на овој ден пак роден е пејачот, текстописец, продуцент и актер Кени Роджерс. Низ жановски различни американски топ листи се искажувал со над 120 хит синглови. На заедничка анкета на магазините USA Today и People прогласен е за најомилен пејач на сите времења. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со песната напишана од Лајонел Ричи, Lady.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: sunny. Thank you for the sunshine bouquet.
1: Summer on Antenna.
2: And I won't give to you solo wine.
1: Summer, summer, summer.
3: With Antenna.
4: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
5: Точно е 5 минути до 10 часот.
6: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Halk Bank. Важни се луѓето.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Джорджа Смит и

0: osvežitelen laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool laden čaj ova leto. Sinalco Ice
1: Tea. A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Вести.
2: Во новата мултиполарна реалност мора да ја зајакнеме проактивната дипломатија, будени од јасен национален надпартиски надворешно политички компас, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова во обраќањето на амбасадорскиот совет. Силјановска-Давкова потсети дека во време на слаб мултилатеризам и растечка мултиполарност неопходни се институционални реформи на меѓународните, но и европските структури заради превенција или брз одговор на безбедносните закани, но и домашно адаптирање на новите предизвици.

0: Српскиот претседател Александар Вучич вчера изјави дека парламентарните избори ќе се одржат на 18 или 25 октомври и додаде дека конечната одлука ќе биде позната за неколку дена. Парламентарните избори во Србија ќе се одржат како што стојат сега работите или на 18 или 25 октомври, а ќе знаеме на кој ден, рече Вучич во гостувањето во Дневник 2 на Радио Телевизија Србија. Министерот за финансии на САД Скот Бесент ги предупреди сојузниците дека ќе действуваат против интересите на Вашингтон ако не ја поддржат економската војна против Иран. Бесент истакна дека економскиот притисок што го вршат САД врз Иран има за цел соборување на режимот во Техеран. Ќе го собориме тој режим, тоа ќе биде најголемата координирана операција за економска изолација во историјата на светот, рече американскиот секретар за финансии во интервју за CNN. Времето денес сончево и многу топло со мала домерена локална облачност, скидува слаб домерен ветер од југоисточен правец, денес температурата до 40 степени. Утре повторно ќе биде сончево и многу топло со температура што се очекува да надмина на некои места 40 степени. Вринела и следните денови, потоа во попладневните часови ќе има локална нестабилност проследена со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Температурата ќе биде во постепено опаљање. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 21 август 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Таноевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антина 5. Август 2026.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. 1, 2, 3.
7: Пробиштип Аквапарк. 15 години.
8: А

0: taking a bath. Hello Summer, vreme je za podgotovka za novata učebna godina. Vo Skopje City Mall ve očekuva Back to School. Se što vi treba za učilište, plus sportski predizvici, kvizovi, kreativni i edukativni rabotilnici i ušte mnogo aktivnosti za najmladite. Podgotvete se za novata učebna godina vo Skopje City Mall.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

posončanjeto izbiram nežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам. Дали носиш everyday

0: favorite time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Live the best music experience. Antenna 5.
3: Antenna 5. Number one hit music station. Antenna 5.

Добро утро, Скопје. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во уште едно ново дружење на Радио Дени и денес е заедно со вас до 12 часот. А на самиот почеток го слушаме Джастин Бибер со Love Song. И покрај огромниот успех на новата ера Swag, Джастин Бибер во моментов не планира нова светска турнеја. Шпекулациите започнаа откако на неговата официјална веб страница се појави дел за турнеја, но извори близки до Джастин велат дека нема планови наскоро повторно да тргне на пат. Неговиот последен голем настап беше на отворањето на светското првенство 2026 година. Бибер ја прекина Justice World Tour во 2023 година поради здравствени проблеми. Ете така, на радио продолжуваме со Somber. My body isn't ready.

Ine Kutoa beše zvezda na digitalното издание на Sports Illustrated Swimsuit за јули 2026, каде таа позираше во костими за капење од својот бренд Yeti Swim. Во интервјуто откри дека најмногу работи на своето ментално здравје периодов, бидејќи поради преголемата работа развила силна анксиозност. Инаку, таа потврди дека е во подготовка за филмот Sister Rosetta Tharpe, во кој таа ќе игра главната улога.

0: Latin Dub.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја транзакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Šešir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto? Do 70% popust na kostime za kapanje i letnje aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
2: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота, совршена ноќ за совршена забава.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
5: Број 10.
4: Sienna Spyro, Material Lover.
5: Број 9.
4: Daniel Sibi, Love is a Gun.
5: Број 8.
4: Патрик Дрони, Back in my body.
5: Број 7.
4: Alex Warren, Passenger.
5: Број 6.
4: Steven Sanchez,

0: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

radios e pozitiv me na Fatboy Slim, So Wonderful Night. Inagutoj investirëshe vo iniciativet e Music Venue Properties, ti pomogna vo kupuvanjeto na legendarniot punk klub The Pipeline vo Brighton, koji sega ke bide sobstvenost na lokalnata zajednica. To izjavi дека ваквите мали клубови се крвотокот на музичката индустрија, бидејќи токму таму новите музичари ги прават своите први чекори. Целта на иницијативата е да ги откупува малите концертни простори и да им обезбеди долгорочна финансиска сигурност. Во меѓувреме, британската влада најави 20% намалување на данокот за пабови, клубови и мали концертни простори, како и инвестиција од 45 милиони фунти за подршка на музичката индустрија во следните 3 години.

слушавме светот на музиката, се подсетивме и на Бисти Бой со Интергалактика. Дени ми прави друштво до 12 на радио. Инако Майк Ди, член на легендарните Бисти Бойс, најави нови датуми за турнејата со својот бенд Майк Ди 5D. Турнејата ќе опфати 10 нови концерти во Северна Америка и 10 во Европа, а ќе го промовира неговиот нов соло албум со наслов Thank You. Ете така, ние продолжуваме со уште нешто постарно одлично во светот на музиката. Се подсетуваме на Underworld, Born Sleep.

0: Петек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
1: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Во Собранието на Република Северна Македонија денеска се одржува работна сесија на Советот на амбасадори. Собирот на Советот на амбасадори почна вчера, се одржува првпат по 2019 година. Како што најави шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, целта на состанокот на македонските дипломати е да се прецизираат идните задачи на дипломатската мрежа. Мора да имаме владин авион ако сакаме да бидеме сериозна држава, а идејата за негово купување не е повлечена ниту пропадната, вели директорот на службата за општи и заеднички работи на владата Ивица Томовски. Како што напомена Томовски во гостување на Канал 5 телевизија, за само две години се потрошени околу 2 милиони евра за сервисирање на сегашниот владен авион, кој од 2004 година и често бил вон употреба поради дефекти. САД воведува нови санкции врз либанската милитантна група Хезболах, вклучително и преименување на Хезболах како организација што действува во корист на иранската влада, соопшти Министерството за финансии на САД. Министерството наведува дека Хезболах повторно е означен како субјект што му служи на иранскиот режим под команда на силите Куц на корпусот на Исламската револуционерна гарда. Времето денес сончево и многу топло со мала одумерена локална облачност, скидува слаб думерен ветер од југоисточен правец, денес температурата до 40 степени. Утре повторно ќе биде сончево и многу топло со температура што се очекува да надмина на некои места 40 степени. Во недела и следните денови потоа во попладните часови ќе има локална нестабилност проследена со пореден дож, грмеж и засилен ветер. На места ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Температурата ќе биде во постепено опаѓање. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 21 август 2026. Антена 5.

0: Literatura. Sponsor Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп Купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: U Sončanjeto izbiram nežnost. Vo DM ve očekuva голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години.
2: А

0: od Ibiza, vo Skopje, najpoznatoto Afro House Show, Masaka Africana, zajedno so Mickey Dustins, povtorno vo Skopje, vo večer, što je započnuva BDM so specijalen DJ set. Ovoj petok, 21. august, Masaka Africana, vo Intermezzo Music Bar.
1: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Големи хитови на Джорджа Смит, објавена во 2019 година во соработка со Burna Boy, стана еден од нејзините најслушани синглови со голем успех на стриминг платформите ширум светот. Джорджа Смит ја имаме како денешен дабл плей на Антена 5, што значи слушаме две песни од неа. Има нова соработка со Wizkid, песната се вика Alive. Ја слушаме во продолжение.

godina во соработка со нигериската звезда Wizkid. Песната е прва најава за незиниот трет студиски албум со наслов What Are The Odds, кој треба да излезе на 21 август, а годинава објави и музика за серијата Bite. Ова беше денешниот Double Play на Антена 5, вирам дека ви се допадна Джорджа Смит. Продолжуваме сега со Джека.

0: Златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Шпанскиот тенисер Карлос Алкарас без одигран меч ќе се појави на US Open. Самиот настап на Grand Slam турнирот значи дека Алкарас ќе ја брани титулата освоена ланската година со победата против Јаник Синер во финалето. Се гледаме во Њујорк, Јорк, објави Алкарас. Последниот настап шпанскиот тенисер го имаше на турнирот во Барселона пролетва, кога поради повреда мораше да го откаже настапот, а потоа ги пропушти турнирите Ролан Гарос, Вимблдон, како и Монтреал и Синсинати. Организаторите на US Open, како што се очекуваше, го зголемија наградниот фонд за 2026 година, а тоа значи дека зголемување ќе има и за тенисирите и тенисирките во секое коло. Победниците, тоа е шампионите на овој Grand Slam турнир, ќе добијат по 5,5 милиони долари, додека за финалистите е предвидена награда од 2,8 милиони долари. Минатата година победниците добија по 5 милиони долари. Зголемен е и наградниот фонд и во двојки, односно наградата за шампионите е 1 милион долари по двојка, а сумата е иста и за победниците во мешани двојки. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓурџевска веќе во Њујорк и ќе настапи во квалификациите на женскиот турнир. Бразилскиот фудбалер Габриел Жезус ќе го напушти шампионот Арсенал и во новата сезона ќе настапува во Ипсвич. На тој начин ја завршува својата кариера без многу надпревари и минути во дресот на Арсенал, но сепак со шампионска титула. Трансферот во Ипсвич ќе треба да биде реализиран следната недела. Жезус имаше преговори со Наполи, каде требаше да биде замена за Ромелу Лукаку, но сепак се реши да остане во Англија и во Премиер лигата. Ова беа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилков. Ковски, Антена 5, 21 август 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
6: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
2: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival, не пропуштај!
3: Од 4 до 8 септември, Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: секогаш тука за вас.
1: Идолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Идолпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Идолпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Антена 5.fm.
6: This is Radio Antenna.

Summertime Sadness во светот на музиката. Инаку Лана Дел Рей откри дека покрај долгоочекуваниот албум Stove ќе објави втор придружен албум кој засега нема официјален наслов. Според неа тој настанал како резултат на долгото чекање и сите промени низ кои поминувал проектот. Албумот првично беше најавен како Lasso, потоа беше применуван во The Right Person Will Stay, а сега го носи името Stove. Но се уште нема потврден датум на излегување. Лана вели дека Stove е класичен албум, додека придружниот проект е инспириран од надежта со мнежите и новите почетоци, откри дека треба уште околу еден месец за да ги доврши двата албуми пред да бидат испратени во производство на винил. Во меѓувреме објави неколку нови песни, најавува дека новиот материјал ќе има помелодичен звук и влијание од традиционалната американска музика.

Adam Lambert, go slušame na radio, to je utkri deka turnej, to so Queen mu donala golam profesionalan uspeh, no i značitelna finansijska zarabotka. Mo novo intervju izjavi deka nastapite so Brand May i Roger Taylor od 2012. godina, navamo mnogo go oblikuvala kako muzičar. Тој се присети на настапите пред стотици илјади луѓе, меѓу кои концертот во Киев, Rock in Rio и настапот пред Бакингемската палата за јубилеот на кралицата. Ламберт вели дека секогаш му е најважно публиката да ужива во концертите. Паралелно ја промовира својата нова музика и неодамна го објави албумот Адам преку собствената дискографска куќа, а во меѓувреме Роджер Тейлор изјави дека евентуалната нова турнеја на Queen најмногу ќе зависи од Брајан Меј, кој успешно се опорави по мозочниот удар што го доживеа во 2024 година. Ете така, сега се подсетуваме и на Pink.

0: освежителен ладен чај со вкус на лимон, праска, брусница и аромија. Најкул ладен чај ова лето. Синалко Айс
1: Ти. 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
3: Ukupno 43 slučaj na zapadno-nilska treska se potvrdeni во Македонија, регистрирани се и првите случаи во обштините Центар и Чаир. Во Скопскиот регион има 34 ризични подрачја, од кои 13 се високо ризични. До сега се починати 4 лица. Јагленото станува најголемиот поединечен извор на електрична енергија во светот и оваа година. То речи си една третина од вкупното глобално производство, покажуваат новите прогнози на Меѓународната агенција за енергија. Гасот ќе биде втор по големина извор на електрична енергија, пошто следуваат хидроенергијата, сончевата енергија, ветрот и нуклеарната енергија. Председателката на Меѓународниот кривичен суд Томоко Акане денес предупреди за крај на меѓународното владење на правото, откако Соединетите Американски држави воведоа санкции врз неа. Вашингтон постојано го обвинува судот за политизирани дејствија и насочување кон Израел, откако беше издаден налог за апсење на премиерот Бенјамин Нетањаху во врска со војната во Газа. Времето денес сончево и многу топло со дневна температура од 34 до 40 степени Целзиусови. Утре дневните температури наместо се очекува да надминат 40 степени. Од недела и во следните денови температурата ќе биде во постепено опаѓање, а во попладневните часови ќе има локална нестабилност. Да ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 21 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Од Ибица, во Скопје, најпознатото Афрохаус шоу Масака Африкана, заедно со Мики Дастинс, повторно во Скопје, во вечер што ја започнува BDM со специјален DJ сет. Овој петок, 21 август, Масака Африкана, во Интермецо Мјузик Бар.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште

0: активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
2: Пеколно жежок петок на Антена 5 радио, викендот уште потопло, дожд во среда ми кажуваат, кој знае како ќе биде, за да зимно од 40 и кусор, негаде до 20 целзиусови степени. Јас сум Борис Пауновски и со најжешките хитове на радио, без разлика на временските услови. Мора да е Антена, од 16 до 17 часот, радио возење е спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушувам хитови од билбордовиот Hot 100, каде што вистинска сензација е Ела Лангли, кантри пејачката. Муабет повеќе веднаш по во неделниот Powerplay. Послушаме Tame Impala со Dracula.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Morgan Wallen za секогаш запишан во листата на најуспешни 2023 година. 16 недели беше на врвот со Last Night. Olivia Dean, слушната со So Easy to Fall in Love, се уште нема број еден хит во Соединетите Американски држави, но затоа 18 недели на првата позиција е кантри пеачката Ella Langley. Неверојатен успех за една кантри песна, а сега е на листата најуспешни на сите времиња на Билбордовиот Hot 100. Мараја Кери секоја година се додава уште по некоја недела на врвот со All I Want for Christmas is You. Та е новогодишна песна и е најмногу недели на првата позиција во историјата на Билбордовата топ листа, 22 недели. Но затоа A Bar Song на Шабузи од 2024 година беше 19 недели на врвот. Lil Nas X заедно со Billy Ray Cyrus, се сеќавате, пред пандемијата 2019 година, 19 недели на врвот со Old Town Road. А сега Ella Langley, Choosing Texas, е на 18-тото место и не појавува никакви знаци на замор на врвот со Choosing Texas. Како ли ќе биде следната недела, како ли ќе биде во Велика Британија, дали конечно Шакира ќе се искаче на врвот, или Мадона и Кайли Минаог нешто ќе направат меѓу првите 10. Моабет повеќе е за британскиот топ 40 во недела од 20 часот, а до тогаш на врвот во Соединетите Американски држави е Ella Langley. Таа е следна само

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Ti si zabava vo sekoj ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna. Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit. What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно, играј за забава. Играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments. Сите телеком...

0: користници добиваат попусти и во странство.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
3: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Rodena vo Kanada, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота, совршена ноќ за совршена забава.
1: Од 4 до 8 септември, парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
2: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 21 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та, откако ќе откажат концерт поради дожд претходниот ден, на последната американска турнеја, Битлси во исти ден настапуваат во два различни градови, во Охајо и Мисури. Токму концертот во Мисури, кој се одржува под церади поради поројниот дожд, го убедува Пол Маккартни дека Битлси треба да прекинат да настапуваат во живо. На овој ден 52-ра роден е Джо Страмер, пејач, лексописец и гитарист во The Clash, кој ги слушаме со Rock the Casbah.

Declash the Rock, The Kiss, по поводу родинено на лидерот Джо Страмер. Во 82-ра вокалистот на YouTube Bono во Ирска се жени со Алисон Стюарт, со која бил во врска 7 години. Басистот на групата Адам Клейтон има улога на Девер. Во 68-ма пак родена е Дина Кирол, ја познаваме по Don't Be a Stranger.

Лондон на денешен Дивид Моралес го преслушаме со Millionaire. Во 2002-а Атоми Китан го тужат Енди Мекалски, авторот на нивниот прв британски бројден Whole Again, песната која станува хит во момент кога групата е пред отказ од издавачката куќа. Шлинките сега бараат поголем дел од заработката, а Мекалски одбива. Според оригиналниот договор, секоја од нив добивала по 4 фунти од продажбата на една копија. Во 79-та на овој ден родена американската R&B пејачка Келис Роджерс ја слушаме со Milkshake.

Milkshake na Kills по повод нејзиниот роден ден. Во 2005-та, на 4 месеци од како му е откриен рак на мозокот, на 71 година починува Роберт Мук, пронаоѓачот на синтесајзерот. Добитник е и на наградата Полар, што е шведски еквивалент на Нобеловата награда за музика. Во 38 година на овој ден пак роден е пејачот, текстописец, продуцент и актер Кени Роджерс. Низ жановски различни американски топ листи се искачувал со над 120 хит синглови. На заедничка анкета на магазините USA Today и People прогласен е за најомилен пејач на сите времења. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со песната напишана од Лајонел Ричи, Lady.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Учебна година. Ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Pretirate, ajde, ću odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Ball од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триот од Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: роумингот од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
5: Посвечена седница Сојузот на синдикати на Македонија денес одбележа 80 години од своето формирање, истакнувајќи го јубилеот како значаен момент во историјата на македонското синдикално движење. Наследната владина седница во вторник ќе се донесе одлука со која ќе се формира годинешната училишна кошничка. Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски. Директорот на Светската здравствена организација за Европа Ханс Клуге ја објави својата кандидатура за позицијата генерален директор на организацијата и денес се повлекува од својата сегашна позиција, соопшти генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус во електронска порака до вработените. Изборот за нов генерален директор на СЗО ќе се одржи во мај следната година. Ханан Мохамед Ал Кувари од Катар и Ханан Балхи од Саудиска Арабија исто така се кандидираат за челната позиција. Времето денес сончево и многу топло со дневна температура од 34 до 40 степени Целзиусови. Утре дневните температури наместа се очекува да надминат 40 степени. Од недела и во следните денови температурата ќе биде во постепено опаѓање, а во попладневните часови ќе има локална нестабилност. На ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 21 август 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
11: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
12: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
4: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година.

0: Skopje City Mall.
1: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Antena 5 Power Play.
1: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй секој ден.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Hanna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Gre si zabava vo sekoj den i pretvori go vozenjato vo vistinsko uživanje so novata Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
5: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера. Ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август. Во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
0: Гответе се за два дена незаборовна музика на Airflow Music Festival, 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival, не пропуштај!
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
6: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

Од хитовите на радио The Second Voice со Let Me Be. Од информациите од културата за вас имаме следниве. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани утре 18 часот ќе се одржи проекција на документарниот филм Добри луѓе во режија на Милчо Манчевски, а влезот е слободен. Филмот за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани својата светска премиера инаку ја имаше на филмскиот фестивал во Сараево. Овој викенд ќе биде прикажан на Македокс во Скопје, а од 26 август ќе се прикажува во Синеплекс. Целиот приход од продажбата на влезниците од проекциите во Синеплекс ќе биде дониран на Сапорт Кочани за помош на жртвите и преживеаните од трагедијата, а пред почетокот на проекциите ќе биде објавен и QR код за да може секој дополнително да донира. Денес 20 часот во Скопје пак во музеот на Современа ќе се отвори изложбата Имерзивна трансформација на глаголицата на дизајнерот, уметник и интердисциплинарен истражувач Лазе Трип.

Нама се се очекува да надмине 40 степени Целзиусови. Од недела, како и во следните денови, температурата ќе биде во постепено опадење. Во попладнините часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а наместа ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. А во чест на викендот пред нас, уште една соработка Медуза и Калид ги слушате со Weekend.

0: на културата на самиот крај денешниот Culture Beat Hit, Афрохаус нумерата Дам Дам на Јаруба. Бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа во изминатиот еден час на антена. Се слушамо од понеделник 17.00. Со Бажа се дружите и утре вечер во новото издание на Антена 5 Flashback. А за некој момент, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Nové hymna na světa králici.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Во јуни годинава просечната месечна исплатена нето плата изнесувала 48.381 денар и е повисока за 6,4% во однос на јуни минатата година, објави Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи предсте на растот на простечната плата во секторите административни и помошни услужни дејности, земјоделство, шумарство и рибарство, како и транспорт и складирање. Американската и јужнокорејска војска ги завршија своите годишни воени вежби денес, 6 дена порано од првично планираното во знак на помирување со Северна Кореја, иако Пјонгјанг соопшти дека тој потег не е доволен за враќање на разговорите. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп предходно му нареди на Пентагон значително да го намали обсегот на вежбата. Германските власти открија скривалиште за оружје поврзано со руските разузнавачки служби на периферијата на Берлин, објавуваа денес германските гласила. Времето утре, сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност, дневната и максимална температура ќе се движи од 35 до 41 степен. Попладне предежно во планинските региони ќе има услови за порен дожд и појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Велова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 21 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
6: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
5: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антен.

night, every time, every day vloški, всекој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиш тип Аквапарк. 15 години.

Here is also American Girls. Воното издание на Чао Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Ива и Мики заедно со вас и до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, ки ќе чуеме Лизо, Джесси Уир, но предходно и ве Оливија Родриго. Drop

0: Sponsori Ranaus, Citroen i Автонова. Песната е дел од петиот албум кој го објави пред некој месец. За жал, Лиза беше разочарана затоа што албумот не помина толку добро како што очекуваше. Многу поголем успех па годинава имаше Jessie Ware со албумот Super Bloom. Се искачи на виза шампионското место на британската албумска топ листа, оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, еве Jessie Ware на Антина со Automatic.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's Autumn.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
7: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
11: Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
12: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
13: На 21 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та, откако ќе откажат концерт поради дошт претходниот ден, на последната американска турнеја, Битлси во исти ден настапуваат во два различни градови, во Охајо и Мисури. Токму концертот во Мисури, кој се одржува под церади поради поројниот дошт, го убедува Пол Маккартни дека Битлси треба да прекинат да настапуваат во живо. Новиден 52-ра роден е Джо Страмер, пеач, текстописец и гитарист во The Clash, кој ги слушаме со Rock the Casbah.

The Clash The Rock The Kiss по повод родина на лидерот Джо Страмер. Во 82-ра вокалистот на YouTube Bono во Ирска се жени со Алисон Стюарт, со која бил во врска 7 години. Басистот на групата Адам Клейтон има улога на девер. Во 68-ма пак родена е Дина Керол, ја познаваме по Don't Be a Stranger.

Лондон на денешен ден. Дивид Моралес го преслушаваме со Нинење. Во 2002-а, Атоми Китан го тужат Енди Мекалски, авторот на нивниот прв британски број 1 Whole Again, песната која станува хит во момент кога групата е пред отказ од издавачката куќа. Шлинките сега бараат поголем дел од заработката, а Мекалски одбива. Според оригиналниот договор, секоја од нив добивала по 4 фунти од продажбата на една копија. Во 79-та на овој ден родена американската R&B пејачка Келис Роджерс ја слушаме со Milkshake.

милкшейк на Келис по повод незиниот роден ден. Во 2005-та, на 4 месеци откако му е откриен рак на мозокот, на 71 година починува Роберт Мук, пронаоѓачот на синтесајзерот. Добитник е и на наградата Полар, што е шведски еквивалент на Нобеловата награда за музика. Во 38 година на овој ден пак роден е пејачот, текстописец, продуцент и актер Кени Роджерс. Низ жановски различни американски топ листи се искачувал со над 120 хит синглови. На заедничка анкета на магазините USA Today и People прогласен е за најомилен пејач на сите времиња. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со песната напишана од Лајонел Ричи, Lady.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

австралиската пејачка Кајли Миног со Падам Падам во Чауантина спонзорира на Ситроин и Автонова. Во мај беше објавена документарната серија посветена на нејзиниот живот, се вика едноставно Кајли, задолжително треба да се гледа, доби супер оценка од критичарите. Што се однесува до музиката, последното од неа 14-тиот албум Tension 2, кој го објави пред 2 години, со кој своевремено се искачи на врвот на албумската топ листа во Велика Британија. Сега време е за Мадона, Дансетирија.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
3: А

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро-джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Antenna 5 Network. No shoes, no shirt, no problem. No antenna 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.